भगवान ने कोई ऐसा इंसान बनाया होगा या नहीं, कभी कभी मैं सोचती हूँ। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ कब मुझे उनसे मुलाकात हो। तो चलिए, इस तरह हम प्यार भरी बातें हम करते रहेंगे। तो फिलहाल मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे गए संदेश की तरफ। कुंगते अख्यान का जेल जामिन ओम हर केबिन लम मैसेज चू लौ मई जेरो अति चे आ इलौ मई तक तक अन इलो मई तक तक नंगचू रोटिवेल कुंगते अख्यान कम लौ ओ कम फल लौ रें रें chuan ngakte pa hian rjvn namaste dil karishta song kha ngai tha ila vikung lera jelal zam lera tan nilavin itan le omega sangte tan kathane randi dai mayani kamandu tak em ngakte pa chu par pari po hian rjvl chibai le nang poli o ithodam cha em o pathyan sara ka thodam cha khop mai nang ithodam cha em zoka izai ti le tur kha tlangwal fil tlangwal mel cha le fil em em jinal za mama tlawanga mission wing lz silo bi kung te te lo ngai kha ka ta nang ma mai lo in ron ti ni par pari po hian chuan jinal za ma hian Hello RJVL, good morning, Suprabhat. Ole zam nang po good morning. Oh, buena ipili sa mi zong zong ka tun chumchu tun chumchu tu tan dang mani lavin itan chau sial big ria win kan lan saknap na pange bikung te a du nem a le amos shilong tan swan no te aniringot buin hi itani chin si atlak le khwa nu mal som na don nan ni lo ni mol ro se buin diu di nuam ule ron tia ni zam hian kachian pa hi fel chin an ya RJ te hi alo support in message te hi ron thon te ma rao pui me si ya chu vain chu wang chuan ka RJ pui te hian lo duat lia lia turin kan han shil du bokani he ka bula hian an oma an chu ve reng bokamom chuan mingmoi te hian bala namaste duty nuam le ron ti boka ole bahut bahut shukriya mingmoi te aapke sandesh ke liye bhi yes to chaliye ab hum chalenge agle geet ki taraf aur main agla geet sunana chahungi do dilo ki bahut hi khoobsurat geet hai aur is geet ko gaya hai anuradha polwar aur udit narayan ne bahut hi khoobsurat geet ke sath to aaiye chaliye bahut hi khoobsurat geet sunati hu aap sabhi ke liye aur yes jinhone ने भी जिन्होंने भी मुझे अभी संदेश भेजा सभी दोस्तों के लिए